0: שוב לך, תתידמצת, זו סוף, שוב תקסימו, מול שמגיע לקרבון גודל השינס מיישור מוריטניה, וגילאו בשל גייזין, רדיה.
1: תק יסט, מנו צ'או, קלנדסטינו. No i pewnie takich utworów moglibyśmy znaleźć więcej. Też ciekawa historia wiąże się z MIA chociażby, raperką bardzo znaną, chociaż ostatnio podlegającą przynajmniej częściowemu